0: am power sio ni panye asuo wubo nie enu nti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono ene sesenke ya friend se onyami nipa ukwa na suo ya onye afaribo by force onkasa tonku toye omaloto number onye fesika bejiska obi a opese onye sika ni no ya bia wahia ni pa dio nupe a wo baba ya mamre no manya sika butubutu na kai so baba ba dasi enye fesika bejiska suo adwuma mu na adi benye wo ana benya no fomo wo dasi wa yesika ni upe motia dia ya adwuma ana antwuma stroke adam moja bruso asitire ya dia upe kunu anasa wo pa wo ya bo dia anasa ya tuwa atwifare na ya na nkoda anasa honamani ya dia na nkoa uba asuo numa teche wo disra so anekọ ana wo do bna da oyo ba tankasi a wo hunu nyanka ni akunafo omo bo enti uta no a ebebu abowa
1: mi nya mi dijo ana maboka ene ya bia da romantic be kwa China ni Dubai mawari aso aso
0: yesi ya dia dance ya dia bache aguna saman uko awunsa ni faso uba awunsa bo kum so anafa na homa trufo eso
1: 0243134535
2: ana 0557667510
3: Bibi Bites, who ya pabini ankasa?
4: Na ukuno obeda de. Ewa kunye imu. Yeti nini na akumatie. Esro, eni kom ya. Ensese eye obia atiswa. Eba ye krom haseya. Asamka, enya mwade. Enya kukukuku. Eye kasa. Samonoa, etete wo, ma wo ye bibia enyeye no. Fa bre ye, obraju medie so. Ye de beto de da ama.
3: Obraju medie, ye de brew adwo da kosi fiada. 1 p.m. to 3 p.m. ewa Adum TV, ene Ishira FM so.
5: Say engagement and our wedding.
6: Bermuda Vites.
5: Abadin Tuana.
6: Bermuda Vites.
5: A year now we are.
6: Bermuda Vites.
5: Birthday celebration.
6: Bermuda Vites.
5: Party near Punto Bia.
6: Bermuda Vites.
5: A year. Bermuda. Bermuda. Praying 0557-911946.
7: Oh, yeah! Come on!
8: Ishra. 104.5.
9: And Mwadi.

onyame bediwa sema ma wate obeka wa sema ma mebuwa wampo to no tata wona nyame be man tokwa afuru no bonus wa